در سپایانتز آکاشوانی دهلی کنا نیشنل نیوز سرویسی پروگرامن لنگینی نوت پین میڈیم ویوی کان اچس آکاشوانی کارگل نازری نوت. وقت پو نیمیت تسوت نیز نفیت سنسو کسا تا انسی آرتی سپونسر پروگرام نین مزد امانک.

در سپاینتس ہندوستانی معزز صدر محترمہ دروپتی مرموز پدما اوارڈ نستوں نشور سگے سول انویسٹی چری پروگرام پیانگ خاکلین آکاش وانی دہلی کنا یعنی نت پن میڈیم ویوی کانگ اچس آکاش وانی کارگل نظر نت وسپو خبر تھوسوں سب کستا پرگی خبر اللہ ین مزد

السلام علیکم. د اکاشونی کرګلین اخن محمد حسین کنا خبرونه یم مزات سده جمهوریت رو پتی مرموز د راشپتی په ونه ملک ممکن د خصن صفانو ګمر اس اس وی لپاره سکور له دوزدان چې یانو پټ ما وارد سخ شز دی واسون د سن پان سخ ار یس دی لګین چغو سن پان ان مشات گاو زوم را سوم یانو پټ ما وی بوشن پټ ما بوشن یم پټ ما شری نظم ستم مشات درین دی تقریبا نو سده جمهوریت پټ ما وارد نشو سوم نا Трук сейчас де басканен гавану ко бой буше патма бушен нис патма бушен трук дона патма шри аварт за энергия интересует канен мен фили ласман вази доктор эс си шанкар зерин ки бахрат на америкас гарикси юл шикси ласун назат пифия ласун бенчи ютин гунден айтилли америки шакши диллун ип кена капчу гарга шайт питус куна зумси медам шинек жан чезер бусун ки юл шикси ласун саназ жат пифия نسکه است اپن دکسیوتین کمازر بسون که از گسته نسکه درست مین کنی که چند لاس بو علمی زبطون ها یود کنی جکس منصف مت پا بی پیا یا دنیات بلا دیو بسان ریال هم موقع شد دیو چست پینزرین یعنی از که از گسته نسکه از لن کنی گنبان سق گنبان اسم بسی از گلا شرکت دار چکر چوین چکیو تین سپریم کورت اس نیت امتحان پا ملا کیون چست پینو بار بار گلمت چه چست پی که سرکا بسین یانزر این کی امتحان مال لکھوں کنی قومی ایجنسی پانیز پیپر لیک سو مویت پی دونن ماسی تنازی کنی چانس سبق چلنس کن من سوک زری جسٹس پی ایس نرسیما دونن جسٹس آلوگ ارادی قدر سین کنی بینش چگر چوما چک درخواست دونی که مرکزی سرکار امتحانی فی قومی ایجنسی دونن مرکزی چلسلی ایجنسی سی وی آئی پانی کنی جواب چلین دی درخواست دونی آنو دی لسترن سقل لیگی نرتان پوچھا روزو ین خود مختار اداری خشوایت پیمینا مطالبه بسید کنی من مغربی ایشیانو نمزاو سرسور التلوکسیانو سعودی عربیانو مناسک حج ادا باید پیمینه سرپو گزوک سونسین بھارت دونا دنیا گان پیانونا مندلا کچی سیسیانو حاجی سغ منا ایتانو جمع چینتین ازمین سغز مکہ مکرمی کنا منا چایت پیمینه سفر گزوک بسین کونس منا یانو سن پرگلی گبنا موتویفیه موتویفی غریبنا عرفاتی میدان هنو روانا چچسین گاوی که حجی لگن شغوار رکن ادا بچسین دیچگیلونو بھارتنا ازمین تقریبا من در لاک چیگ نستون اردن چون آقا حجی فریز آداب آیت پیمینه سویدی عربیانو کسون سویدی انجا سید دیانم با آکشوانی کرگیلگن خبرون چمز

0: خروکان چیک دندگی اون زمین دوسرانا موتک تانسپیچوس باقی انسیکس یا کاروارم زره یون چنده کاروارم پتک تنر با چپ تانچین عدیف یا مثال کورسن چول تب سکانت سکانس نا سکانس جا سباس دند چانل تیک ادو گرانمو چانا اچور دان لچانا ای کاروارم پسن نوب سردان لسون سون چند دو بین سون سه دو گن لبین مات گن لبین سون منا ده بیوی یون ده بیس من زاق تو چند چانا دو فایده من این موتک تانچاد
1: چانا حجی صاحب دخصان قطع یرازر نا من یاس پراتی چگاتی دخصال چنگ ملخ سوکسس کرلا چیو جوده ها چانا دی قطع یران خصوصا دی پیوانکاری و دونا ترینگ پرونگ در جو شخطراشی بچا سنو لگن ماهرین در جو چانا جی پیوانکاری و سوک چک زوستا چکا بچا زین او شخطراشی چمز فایده دیز کرلا
0: ترینگ پرونگ در ما ترینگ در بنا ما اسنا دا چوک خوصنا پیوان پوگا سامی گتان چین دو ترینگ در چین دیگه پیوان پی مثال چه سه آلین چی گتان مروشین جولیه نمانه چار اینچی که تنگ مروشین یک سکی سامسی یک تو تنگ میسا پو خواه لیف بڑای شدین یک تو تنگ مانه مثال پیوان پو مثال پنسل سایز سونسنده که یک پنه گرافتینگ سیدا بس با اگلی سال دیگه شدیان چین چانه این آتان ها پانچه سال سنا گربت دی جگه که دو تین سال لا شدیان دو بیا ادیل آتیز بنا چانه ایک تو خواه پتک پردان لطانس پیوا جاست خواه لیف بڑای شدین عمر لمبا چچین چه زمان نردان پہنچانا مثال کہ اپنے یلدا سونس گین لسون سے اس کیا کھاوا اون سے چھکنا کوئی نردان بسق پہ پیون چھن یین گین تر نے بھی نہ یہاں پیون دامی ضرورت نہ سوں میں نہ اتیس نہ سی پیون سا اگو چی دا سوں مت یلدا پچھا چھنا یہاں پیون کھنٹے گیر چھا چھن مثال یہاں اتی کا دین دتا سوت کر کی چھو دا سوت نہ یہاں چھک پنے یہاں بون کو چھو یہاں نس کو چھو گیر چھنا دو یوک من دا سوت پہ پھر یہاں خول بھی نہ یہاں دا کر کی چھو ورا یوں یا ہلمن پورا یوں دو یوں سینو تے فائدہ دو این دوسرا نہ کو ٹریننگ پروننگ دے گا پروننگ مثال شخص راشی زد افتو برگوشین مثال چخص ات کن سونسوی کل ات کن یغلو که مو ات کن میر توپو ات کن ادون گام افتوب سه کشال کشال رک باز جاست پا خو نیما فوق چین نیما فوق پنا فوتو سنتیز در چین نیمی که نا خوراک پا عمل این چین چیلن نا ده نیما نگامی که فوق پنا شوتو نگام نیما فوق پنا تایم پا کس من چین دونا سایز پو چوش چین چولی این نا کشو این نا نیما نیمی واجی که چین ده نیما ما فوق پنا چندان چی یک پنگ موندی لان چی لو سده و چی پایده مثال ده که نا تایم پا چولی مثال یا غاتی که دن دتان سوت کرکی چو دان سوت نا یان چاک پنه یان بانکو شو یان نسکو شو گیرد چانا دو یک من دتان سوت پا پرز یان خول بین نا یان دا کرکی چو گران یونس یا حلمن پوران یونس دو یونس اینو پا فایده دو این دوسرا نا کو ترننگ پروننگ دیگه پروننگ مثال شاک تراشی زد افتو برگوشین مثال چاک سوت کن سونسوی کالو ات کن یغلو که مو ات کن میر توپو ات کن ادون گام افتوب سه کشال کشال رک باز جاست پا خو نیما فوق چین نیما فوق پنا فوتو سنتیز در چین نیمی که نا خوراک پا عمل این چین چیلن نا ده نیما نگامی که فوق پنا شوتو نگام نیما فوق پنا تایم پا کس من چین دونا سایز پو چوش چین چولی این نا کشو این نا نیما نیمی واجه گشه چین ده نیما ما فوق پنا چندان چی یک پنا موندی لان چی لو سده و چی پایده مثال ده که نا تایم پا که چولی اسمین منا کوئی سایز پا چوش چین پاتین پو پاتین گرچین چولی جمعا چین دوسرا کمو کوره یا یغلو سخفا غما کوریوت مگر سمین ما ستوچو گره آخریا ما رولش چین چانا دو چان فایده من پرونینگ پو داره اگن آتان آنا داره لداخ ارگانیک سون چانا دیچیک چولی خوران اننا 1000 کوانتل کرچین 1000 تن کرچین لداخ اینا لحاظا دو افریز ماتسان داره دن در باس ده فراش چولی سون به کوشیز باروشین چه در من فراش پو دو ده کی ریت پو مثال 130-40 خود ریت پو فکس ما چا دوک در فلال پو ادو تانس پانگ آتان فراش پو خواه سنا خونا تان باروشین سمین کان پو سنا کرچوک تایم تایمی که دیگن یوک پو انگس پو کرچوک دیگن چیرک خیس پا آتان تایم تایمی که دن دان سون دو پرونینگ باس پیو یوت کتیوت نا آتان آگو نیکا یان کسکتان مرگوز یوک سرانا آرامی که پاپ سه آرام باسه کر بانه سایز پانچ خود دن دان گریڈنگ پان بار چانا آتان فایامن اینا دوسرا آتان فراش چه دو فایوت کی مثال یوک مثال شیلی چی سوخس یا هر دست سوخس سنلا چار کلو یا ایک کلو سکم چرپا چار کلو سکمبو ایک کلو یون چین مثال دی پرز گوما کرگلو یا منجی دی پرز گوما چه کلو ایک کلو منو چی بین چانا چه سو خوران چانا چه سو سون دی سیده خوران من نکیون سده یا پت چیگ آتان

میکنه مینا شاید پی پی سفر وزوک بسین کونس مینا یانو سن پورگل چکسر گپنا مو تو یہ فیغر گپنا عرفات مینا روانہ چچسین گاوی کا حجی لیکن چھو رکن پارا بچسین زرین دچی لو یانو بھارت نا ازمین مندا تقریبا لاک چکنس تومردن چناغا حجی فریزا دا بایت مینا سعودی عربیہ نو سیو دیو تندرسد لداخ استروویک 2026 نظم سے لداخ سی سرہن سی محکمہ سی اندین انسٹیٹیوٹ آف استرو فیزک سی لکتوٹی کا استرو توریزم نظم سے پروگرام چک ٹی وی سٹیشن کوربتان یہ مرلہ پر گیسٹ ہاؤس دا پروگرام چک میں لکھوں مسلمن دی اصلا اسسٹن ڈریکٹر توریزم محمد علی چاک محکمہ افیسر انسر جک سیوت کنن من یہاں تیچنگ سٹاف سخت علمی اداران یا نونس کیوت یوت کنن من ون ڈگری کولی شیو اساتی تون سخت دونا ثقافتی فنکار سلکان فرون دونا سری ہنس پونس کالن مسلمن دیوخنا استرونومی سکول شسکن شس شسی سیشن چکسن جا سیوت کنن من یا نظام فلکیات ندرس این کنن رگوس پی کل بیوت پی چلون سوان وایش بس کنن من کرگیلی تاریخ یعنو گماری سی جمو کشمیر نا لداخی وزیر اعظم یا ناشمای وزیر دونا لداخ سی لیفترن گورنر لفیس و سی شکریہ دا بسین درسی

میونرسیس میں چھچاو لالی شی استرو لکائین حضرت علی علیہ السلام. تانے حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تک امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.